0: yale vagel kam. Tu alilo lodwe limiyo.
1: Yo.
0: Kosi. Kumagamonga koyo alikho igama eliqethe likayiso.
1: Hey Nkosi yami lilo lodwe.
0: Le nto uyibeka kamandi the late Tata Malibongwe uyibeka kakhle
1: uyeyo.
0: Hey. Kodwa ke yakhonto.
1: Ayakhonto lilo lodwe
0: kodwa. Lilo lodwe limiyo kodwa. Nanso nje into ebalulekile.